0: lakselene lakselene kisi mate yak mate lakselene lakselene lakselene adar vandiye
1: mokada malli mokada malli mokada malli mama kiyanne mage adarawanti kiyanne mama mokada loyage adarawanti kiyanne kiyanne eya kiyana mama kiyanne eyaage adarawanti kiyanne ne ne mama kiyanne mage adarawanti kiyanne ehema neda හැම එක්කෙනෙකුටම ආදරවන්තයක් ඉන්නවා වායසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආදරේට